0: Oku keita fi tu ko ai be ai tari tari fi fi ko to pe ki motolu ho e ki mo so ta ka nga tonga ki ho mo po kala ma le ti o tonga o atelai te ko le o tonga ko o mo tu wanga o fa pe o tu fen te me he lo to ko lo atelai te ki he fi fi flight te ko ni ka ko ura ki flight te o mai na fu o ko ni ko a ko si ko ho no fi tu o e valu imagina o e wa fe wa no ni Io dai fu tu ku ai pe ai tau tu ku ai gloria mo fa feta like o tua maf mafio hange ko le ak fai e sa me fa feta i ke si hova he o kulele ia he o tolonga o ta nga ta ene alofa io pe ko ene alofa ko ia ku ne fa tu uta ma tu ai ki tau tolu ke tau au si ale le ai uraki flight e o imagine fo o ko ene ko no valu o e fononga anga o tau fai ko ko a ko si pe o tau fa feta i ke fa lau ma le pe ho e ki ho tau koloni si he o fa nga ma si ono fale fa na ko to ahu e ki pe pe ki si ha mata pure si ha fa ka olunga tonga pe pe ke tonga solo mo vulangi ai a ku tau lonu ku i he koloni fa vita i ke o tua ma ma fi i he ne ofa mo tau hi ha o fai o tau lave i he pe vini
1: Wa usio sai a whanoka pe a kou kore ke uhu whangatu i henga he tala whatapu katoa pe wha ao whaki pe a mehe tau porkalamanga talangataha i a te awo whai ki tua mao. Kaya ta, ki o mou motu a whai whatongea, ki o mou reti o, ki he whakahoko atu, asi o mou porkalama o e